0: सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में 1 अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী আগরতলা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে আজ ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান থেকে পদার্থের পৃথকীকরণ সম্পর্কে পাঠ দিচ্ছেন চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নারায়ণ ভৌমিক।
2: আজ আমরা জানব ষষ্ঠ শ্রেণীর পদার্থের পৃথকীকরণ সম্পর্কে। তো তোমরা যারা দূরে রেডিও সেটের কাছে বসে আছো, তোমাদেরকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের পাঠ শুরু করছি। তোমরা জানো যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ আছে, কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, আরও আছে যেমন প্লাজমা, অতি তরল। তো এই যে পদার্থের পৃথকীকরণ, এই পদার্থের পৃথকীকরণটা কী করে করবো আমরা, অর্থাৎ কোনটা কঠিন, কোনটা তরল, কোনটা গ্যাসীয়, এটা কী করে আমরা এগুলি পৃথকীকরণ করব, আজকের পাঠে আমরা সেই সম্পর্কে জানব। একটি পদার্থকে বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ থেকে পৃথক করার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন চা তৈরি করার সময় ছাঁকনি দিয়ে চায়ের জল থেকে চা পাতা পৃথক করা হয়। আমরা নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক বাড়িঘরে বা বিভিন্ন দোকানেও চা বিক্রি করা হয়। তো যখন চা আমরা খাই বা চা যখন করা হয়, তো এই চা থেকে চা পাতাটাকে আমরা ছাঁকনি দিয়ে আমরা সেই জল থেকে পৃথক করি। তো যেমন আরও আছে, যেমন ফসল গোলাজাত করার সময় শস্যদানা বোটা হতে আলাদা করা হয় এবং দই মন্থন করে মাখন আলাদা করা হয়। এগুলি আমরা জানি যে বিভিন্নভাবে আমরা একটা পদার্থ থেকে আরেকটা পদার্থ কী করে আমরা আলাদা করি। তো আমরা তো এই অধ্যায়, অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জানব যে যন্ত্রের সাহায্যে তুলা থেকে বীজ কীভাবে আলাদা করা হয়। মনে করো তোমাকে একটা ঝুড়ি, মানে এক ঝুড়ি আম এবং এক এই এক ঝুড়ির মধ্যে আমও আছে আবার পেয়ারাও আছে। তো তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি এই দুটোকে কী করে পৃথক করবে, এটা আমরা জানি যে আমগুলোকে সরিয়ে ফেললে বা আমগুলোকে অন্য একটা পাত্রে নিয়ে ফেললে যেটা পড়ে থাকবে সেটাই পেয়ারা। তো যে কোনো এক প্রকার ফল তুলে নিয়ে এক আলাদা পাত্রে রাখবে, তাই তো? হ্যাঁ। তবে একটা জিনিস কি, যেমন আমরা দেখো তোমাদের বইয়ের যে পৃষ্ঠা আছে 15 পৃষ্ঠা, সেখানে দুধ বা দই মন্থন করে মাখন তোলা হয়, এটা হয়তো আমরা